0: читав таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любарт та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюб та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любарт та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюбинський та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.
3: Сфера ФМ.

0: ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: 07. Прокидайтеся вже.
1: Оце сказала, як відрізала Наталка Панфілова і Дмитро Чорниченко. Бажають вам доброго ранку, доброго понеділка, доброго початку тижня. Так, що в нас за вікном? 11 градусів. Дуже свіженько сьогодні.
0: Але хай краще буде свіженько, ніж так гаряче, як, наприклад, у Києві. За новинами стежить Яна Мельниченко. Наприкінці години ви почуєте найважливіше. Ну, а поки що давайте кава, чай, вмивання для того, щоб прочуматись і вступити в новий день.
2: Сфаєричний

0: інший момент, в той чи інший день, тої чи іншої пори року. Кажуть же, що це літо все-таки рано чи пізно, але буде дуже спекотним і у нас, бо там є оці Ель-Ніньо, знову прокидається, потім розкажу. Я ще не дуже готова про це говорити, ще не дуже розробила апарат свій, значить. Але от що пропонують людям купувати? Така штукенція на резинці, ну, типу, як на поясі, рука. От, розмір руки. І ти чіпляєш, в залежності від того, куди тобі треба, де тобі найжарчіше, і ця рука смикається. Тинь-тинь-тинь. І от, типу, коли нам спекотно, і ми в районі пазухи робимо таку хух рукою, так. Така рука буде, ваші руки будуть вільними, ви зможете дивитися тік-ток, чи що ви там любите дивитися, а рука буде чухати.
1: Мені позавчора жінка це скинула. На тобі.
0: Але ніхто не каже, яка ціна. От що цікаво. Китайці це роблять, і щось іерогліфами написали, але ми не дуже розбираємося в іерогліфах. Ще поки що, бо тільки 7:11.

0: Басейн. Басейн – це мрія багатьох людей, які, надивившись фільмів американських колишніх, дуже хотіли б отак влітку, собі вийшов, в басейні поплавав, друзів запросив, родичі всі поз'їжджалися і так далі. Так зробив... Що?
1: Що за шабаш?
0: Так зробив у Бельгії чоловік, який дуже мріяв про це. Він відкладав на це гроші. Влаштував собі басейн. Але дружина не оцінила, тому що перший тиждень все було чудово. Всі родичі приїхали, покупалися, діти раділи. А потім він дружину відправив відпочивати. Каже, ну, басейн басейном, але тобі десь на море потрібно подихати свіжим повітрям. Як тут скидає її сусідка, яка любить, вона інфлюенсерка, яка любить познімати з другого поверху, що він там влаштував справжнє, вибачте мені.
1: Я зрозуміла. В мене в будинку, значить, тьотя така живе, вона все життя, скільки я там живу, а живу я там дуже давно, і вона там так само живе, вона постійно стоїть в вікні. Я думаю, от любить людина пліткувати. Ні, інфлюєнсерка.
0: Інфлюєнсерка. А оці на лавочках теж так
1: це
0: само.
1: Інфлюєнсери.
0: Інфлюєнсери. Просто це трошки не той час, бо вони ще не знали, як називатися. Ага. А тепер ми знаємо, що це інфлюєнсери, вони знають все. От і та сусідка, вона поскидала фото і відеоматеріали для тої дружини, а там троє. Вона каже, боже, троє.
1: Три дівки?
0: Три оголених дівки придавалися цим утіхам.
1: А є фотка цього секс-маніяка?
0: Ні, нема фотки, тільки стаття. Але, ну, ти що, цензура не пропустить фотки? Ну, не того маніяка, а
1: ні,
0: взагалі.
1: Мені хотілося б подивитися на чоловіка, який закадрив.
0: Так би мовити, вечірки, яка відбувалася там. Ну все, подача на розлучення і басейн тепер для нього. Але я думаю, що він знайде для нього пристосування.
1: Боже, надувний купить. Головне, щоб дівчата прийшли.
0: Стоїться.
1: А мені цікаво все-таки, чи дівчата прийшли на нього, чи повелись на басейн?
0: На басейн.
1: На басейн.
0: Ну, дивись, ну на нього багато хто міг би повестись.
1: Що вже має бути за басейн? Я пам'ятаю, це, значить, знаю таку історію. Є такий садочок біля третьої поліклініки напроти. Він такий азотівський. Я не знаю, з якого переляку мене туди влаштували, бо ніхто з моїх батьків ніколи не працював на азоті. Ну, але менше з тим. І там був басейн. І от я приходжу в оранжевому, як зараз пам'ятаю,
0: купальнику.
1: Маленька, кругленька. І кажу, ну, пливи, я не вмію плавати. А цей, значить, тип бере, м'яко кажу, бери, такому не пхає воду. І в мене переляк води до цього часу. У мене навіть цей дядько замальований в цьому, в Вінеці. Поняв?
0: О, Боже, тобі.
1: Ну, це великий стрес. Ти маленька дитина, тобі там 4 роки, чи 5.
0: Мене так дідусь навчив плавати в річці. Кинув, каже, хочеш жити, пливе. Я
1: ну, то хоч дідусь, розумієш.
0: Це хоч рідна людина.
1: Лівий чувак і такий. І потім я вчилась в 23-й школі, біля нас басейн все життя був і працював. І я, от вода мені, це по коліно і максимум. Навіть якщо ми говоримо про ванну. 8:07:17. Не до ванни зараз. Швиденький душ, сніданок і вперед на роботу. Але це згадувало, це дитинство так флешбекнуло мене. До речі, про флешбек.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль.

0: маємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
1: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка Страусмангалу у Рівному.
1: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: синчика.
1: Скільки то там градусів, ти казав, на дворі? 11?
2: 11.
1: Всього 11 градусів на дворі, але зате вже аж цілих 27 років торгова марка «Гостинчик» робить, виготовляє те, що ми дуже любимо. Морозиво, в першу чергу, бо «Гостинчик» славиться ще й своїми напівфабрикатами, але зараз літо, тим паче ми розігруємо в ефірі морозиво, значить на ньому і зосередимося. З молока справжнього, з усіх справжніх інгредієнтів, ніяких там барвників немає, ніяких сумнівних речовин, тому

0: Це несправедливо. Я теж хочу таку роботу. Робота мрії. Цю фразу використовують часто, але для двох футбольних уболівальників із США вона стала реальністю. Остін і Кевін отримають почесну роль головних спостерігачів чемпіонату світу з футболу.
1: Ти коли кажеш Остін і Кевін, це як Бівіс і Батхід. Звучить приблизно.
0: Значить, заробляти вони будуть 50 тисяч доларів, Наталочко. 50 тисяч баксів.
1: Це на скільки?
0: Це за те, що вони будуть кожен матч переглядати Мундіалю 26-го року.
1: Це тільки за Мундіаль?
0: Це тільки за Мундіаль.
1: А вони щось розбираються трохи в футболі?
0: Ну, значить, яка там була ситуація? Цю роботу запропонували двом вболівальникам. Оберуть її, мали обрати серед тисячі претендентів. Просто вони повинні показати, чому саме для них потрібна ця робота. І там почали записувати відео. І найбільше лайків назбирали Кевін і Остін. Ну, і їм запропонували цю роботу. 50 тисяч доларів.
1: Кльовий маркетинговий хіт.
0: Ну, і вони мають тепер переглянути всі матчі. Ну, прикольно.
1: Якщо ви хочете стати третім ведучим ранкового нашого шоу «Сферичного ранку», напишіть нам, будь ласка, про це на Viber 050-172-102.2. Ви не будете ходити щоразу, давайте так от на разок, а там далі як піде. Ну. Якщо я на повному серйозі зараз кажу, якщо ви хочете, давайте зробимо таку авантюру. Ми можемо собі це дозволити. Тому, якщо ви хочете спробувати себе в ролі співведучого «Сферичного ранку» на радіо «Сфера ФМ», будь ласка, напишіть нам про це на Viber. Плюсик можете поставити. Я хочу, можете написати. Хочу бути ведучим. Що завгодно, пишіть, аби ми тільки зрозуміли. Наш Viber 050 172

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096

0: що, планета називається Нептун. На Нептуні дмуть найсильніші вітри в сонячній системі. 1770 кілометрів за годину. Правильно?
1: Це дуже багато.
0: Це капець як багато. Зараз я вам ще... Правильно, 1770 кілометрів за годину. Ми звикли чути про вітер в метрах за секунду. І пам'ятаємо, що, наприклад, там шквали до 18-20 метрів за секунду. Навіть шквали такі.
1: І бувають. Це вже дуже сильний вітер.
0: 26-27 метрів. Це страшне, що робиться. Якщо 1770 кілометрів перевести в метри за секунду, то вийде майже 500 метрів за секунду. Ну, словом, вітер дуже сильний.
1: Це як ти сказала, в 20 разів більше, ніж наші найбільші. Більше шквали. Уявіть собі, це
0: добро пору сказати.
1: Це тако, ти виходиш зранку на роботу, тебе тако. І ти вже з ювілейного сюди.
0: На Нептуні немає ювілейного, саме тому ми залишаємося на планеті Земля і бажаємо вам доброго ранку в 7:41. Питання в цій годині розібралися. В наступних годинах будуть ще питання на ящик Морозова. Тому слухайте уважно і відповідайте, і буде вам, сподіваємося, щастя. Ну а бачите ви щось важливе, нам сповіщайте.
1: Наш вайбер 050 172

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
6: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
5: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
6: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
5: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
7: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux, бо не все має бути на видноті.
9: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
10: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
9: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
10: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
9: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
11: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Уночі війська Російської Федерації атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, у Києві. Від ударів Росії постраждали 23 людини. Серед них дитина. Загинули 4 жителі столиці. Відомо про удари по Оболонському, Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. Також росіяни поцілили по даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по ним. Загинули 5 працівників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені. Також постраждали 4 цивільні громадянини. А внаслідок російської атаки у Сумах постраждали 3 людей. Серед них одна дитина. На Рівненщині внаслідок зіткнення 2 легковиків постраждали 4 людей. Слідчий попередньо встановив, що 22-річний житель селища Млинів, керуючи автомобілем Рено Логан, не під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем БМВ. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування. Переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо проміжної угоди вийшли на фінальний етап. Сторони розглядають щонайменше 3 варіанти документа, які передбачають відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, доступ Ірану до нафтового експорту та початок подальших переговорів щодо ядерної програми. Основні суперечки стосуються економічних поступок Тегерану. Один із проєктів передбачає програму відбудови Ірану та понад 300 мільярдів доларів. Інший ж – розблокування 25 мільярдів доларів заморожених активів. Також документи передбачають поступове послаблення санкцій Сполучених Штатів Америки, відновлення банківських та нафтових операцій та зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Українська каноїстка Людмила Лузан завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 та здобула 4 золоті медалі. У завершальний день змагань на Лузан очікували 2 медальні заїзди. Змагальну програму Людмила відкрила із золота каноє одиночка на 500 метрів. Останнім стартом для Лузан став фінал у каноє двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99. Щодо дизельного пального, то за 1 літр він вартує 88 гривень 90 копійок. Газ – 43,40. Олас – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні очікується мінлива хмарність, можливий подекуди невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
2: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: тільки.
1: Ну ти як почіпав.
0: Він бере і тре, просто як гроші рахує. Це ж коси, це ж завивки.
1: Можна подумати, я ходжу по місту і по завивках тут розчехляюсь. Ну, і людям починаю м'яти коси. Ну, звичайно, як я так і мну, як собі мну, так і тобі помняв.
0: Не хочу цього знати. 8.07. Ми вас вітаємо в новій годині. За кілька хвилин питання прозвучить на ящик Морозова, а зараз Діма дуже хоче щось вам розповісти.
1: А, є одна історія, боже мій, це просто неймовірний чоловік, який шукає собі кохану. Значить, дивіться, він найняв сваху, він колись працював в НАСА, до речі, він керував, був одним із людей, які були в програмі «Аполлон».
0: Такі вже трохи підстаркувати.
1: Так, слухай далі. Він шукає своє останнє кохання.
0: О, добре. Я теж.
1: Він шукає жінку 70-80 років.

0: років, щоб вона разом з ним постаріла. Чого вона? Бо він вже старий, йому 96.
1: Як його звати?
0: Зараз тобі скажу, як це його звати.
1: Я гляну, що за дідок.
0: Уродженець Нью-Йорка. Бо... А, Сол Розенблат. О, Сол Розенблат. Значить, він шукає собі дівчину і каже, що головне, щоб на неї було приємно дивитися. Це найбільший такий аргумент буде для нього, для того, щоб вибрати собі супутницю життя.
1: Нема ніякого Сола Розенблата. Ніхто не знає такого.
0: Ну, звичайно, не знаю.
1: Ну, нема, ну, Google не видає мені. Ну, ти мені все на брехуньку.
0: Не на брехуньку.
1: А я хотіла глянути, може, який нормальний дід. Хью Хефнер теж був непоганий, хоча вже був старуватий такий.
0: Так, слухай, ти не підходиш, він шукає 70-80 років.
1: Уяви, як він здивується.
0: Хоч постаріти разом з ним.
1: Сюрпризність діду. Він постаріє швидше, а я буду мати бабосіки.
0: Ну, в нього дуже багато, до речі, патентів. Він хвалиться, що він людина така, ну, досить таки серйозна.
1: А Google його не знає.
0: Ну, так Google. Розенблат.
1: Тож Розенблат.
0: Так от, якщо ти, Наталочко, хочеш, будь ласка, можете писати його свасі, і вона обов'язково
1: я не люблю, коли
0: в
1: моїх стосунках з якимсь мужчиною, є що є якась бабіща.
0: Да? Чого? А я люблю.
1: Мені не подобається.
0: Не подобається? Дивись, ви троє приходите. Ну, ладно. От, він каже, що він залишив багато грошей ну, в певних компаніях і залишив великі статки в банку для того, щоб постаріти.
1: Ось,
0: ось він, так, так, так. Ну, знайшла.
1: Ось він складає в банку, а я складаю в таку спеціальну, в мене є така копілка, яка не закривається. Я кладу, виймаю, кладу, виймаю. Така в мене дрібна моторика.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
10: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
9: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
10: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
11: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
11: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
14: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
15: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
16: Запис за телефоном 098-080-67-67.
14: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама.

0: Ви знаєте, дуже часто так буває, що коли ми там влаштовуємося на роботу, ми трішечки десь там підприукрасимо, там прибрешемо трошки.
1: Я китайську знаю, наприклад.
0: Ну, до прикладу, коли нас питають, ви знаєте іноземні мови? Ну так, звичайно, знаю. Англійську знаєте? Ну, перекладаю зі словником. Так сталося і з арбітром на чемпіонаті світу. Значить, на 80-й хвилині південноамериканець, хотів сказати, південноафриканець з команди ПАР, значить Темба, він відмахнувся рукою і епізод тягнув на червону картку, але потрібно було все ж таки передивитися ВАР. Ну і арбітер з Бразилії, як це його звали?
1: Неважливо.
0: От, і він підбіг до ВАР, подивився, і він, згідно новими правилами, повинен в мікрофон, бо на ньому така штучка висить, мікрофон, він повинен в мікрофон пояснити своє рішення. І тут він почне оце, знаєш, як я тобі підспівував Елтона Джона. Оце так само він говорить. А ці південноафриканці, вони тако слухаються, аж жмуряться, знаєш, щуряться отако, і не розуміють, що він говорить. І тут уже це відео просто стало мемом чемпіонату світу, воно вже розлетілося мільйонами переглядів.
1: Вже всі забули, що збірну Англії пограбували.
0: Угу. Звичайно, тому що вони ще до сих пір розбирають, що наговорив цей арбітер. Ну, все ж таки він видалив, здається. Ну, це коли була червона картка, він видалив, але ніхто не зрозумів, за що, бо він так пояснив.
1: А за що це все пояснювати? Ми занадто вже багато пояснюємо всього. А тому треба було сказати, що це була рука Бога, да і все.
0: Ну.
1: Як Марадона.

0: Кінці від гостинчика.
1: Діма робить дві нехороші речі. Підкрадає в мене морозиво. Я ж, знаєте, як оце з відра їм, я ж тобі позначила, де в мене морозиво, скільки там лишилося.
2: Я з другого краю підчерпую.
1: А Діма з іншого краю, і потім також ще розпластує, ну словом, дурить мене, думає, що я не знаю.
2: Бо якщо добре морозиво, то добре морозиво.
1: А якщо добре морозиво, то воно називається гостинчик. Торгова марка «Гостинчик» пригощає абсолютно всіх. Хочете відерочками купуйте, хочете порційно. Ми будемо в п'ятницю ящик порційного пломбіру.

0: нагадаємо вам ще раз завдання у цій годині. З якого серіалу фраза «Ти крадеш мій вітер»? Ви пишете нам відповідь на Viber 050-172-102-2. А ще ви на Viber можете написати плюсик або слово «хочу», якщо хочете спробувати себе в ролі третього ведучого нашого ранку, нашого сферичного ранку. Так. Просто якось задекларуйте, що ви хотіли би спробувати. Напишіть «хочу бути ведучим», чи «просто хочу», чи «просто поставте плюсик». Ми на повному серйозі кажемо, затіяли таку цікаву авантюру, хочете спробувати себе в ролі ведучого радіосфера, напишіть нам про це на Viber. Однаково ж відповідаєте на питання, правильно?
1: Так, наш Viber 050-172-102-2. Не хвилюйтесь, ми вас не будемо забирати там на дуже багато часу. Хоча б на один ефір спробувати, це того вартує.
0: Можливо, у вас була така мрія, ось вона зараз може здійснитися, але для цього ви маєте нам написати «хочу бути ведучим» або «плюсик», або «просто хочу» на наш Viber, тому пишіть.
2: Абзац.
0: А тим часом у Бразилії заарештували жінку, яка майже 16 місяців жила в чужій родині, видаючи себе за дитину. Якщо ви раптом любите фільми-трилери з елементами всяких жахів, то є такий фільм дуже відомий, він навіть в кількох частинах, «Дитя темряви». Хто бачив «Дитину темряви»? Там, ну, ніби як дівчинку беруть з інтернату.
1: А виявляється, що вона старша.
0: А ми спойлери. Да, ну, виявляється, що вона не така хороша, як могла би бути. Давай так. Так от, в Бразилії заарештували жінку, яка майже 16 місяців жила в чужій родині і видавала себе за дитину. А як сталося? 38-річна жінка переконала подружжя, що їй 12 років і що вона втекла від насильства в своїй родині. Сім'я повірила їй, облаштувала дитячу кімнату, повністю утримувала та навіть організовувала святкування її дня народження. 13-го, напевно. Обман розкрився лише після того, як родичка цієї родини випадково натрапила в інтернеті на інформацію про схожий випадок, де фігурувала та сама 38-річна жінка, яка видавала себе за 12-річну дівчинку.
1: Боже ти мій.
0: Просто маленька, да.
1: У мене теж був випадок, колись на касі спитала, вам є 18? Я сказав, є. Є навіть 21, хоча мені було 17. Але то таке.
0: А зараз Діма тільки ходить і крутить там хвостом, що хто б хто-небудь запитав, скільки йому років, чи є йому 18. Так, питання озвучене, пам'ятаєте? Якщо хочете спробувати себе в ролі ведучого в нашому ефірі, пам'ятаєте, теж про це треба написати на Viber. Ну і так, щоб закрити вже тему Viber повністю, якщо бачите щось важливе, особливо на дорогах, теж нам пишіть.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.
3: All right, crew. I am a jumpless man. Don't try to change my plan. Yeah.

0: всі ми чули цей скандал телеведучої і судді Мастершефу Ольги Мартиновської, ну, за котика, пам'ятаємо.
1: Миро, я сказав в п'ятницю людям про те, що, значить, Мартиновська прийшла, вона ведуча ж навіть не суддя, а вона там ведучі судді, вони ж там всі разом. Вона прийшла до... до Маші Єфросініної, і там вони згадували дитинство, і вона казала, що ой, ми там розкручували кота за хвоста, кудись його там кидали, прив'язували до котячих хвостів петарди і так далі, ха-ха-ха, хі-хі-хі, вони обоє сміялися. І потім був великий скандал, і вже Мартиновська одразу виставила, що в скузі я не подумала. Угу.
0: І от в треці люди, ну, вони дуже, дуже злі на рахунок обурення, цього всього обурення велике, і вони тегають СТБ. Значить, але проблема в тому, що СТБ, для того, щоб тегнути, треба писати STB.UA, а СТБ є ще аккаунт у звичайного чоловіка, який так скорочено писав прізвище, ім'я по батькові СТБ. І вони всі
1: а що,
0: його...
1: А інтерв'ю і в Фарсініни на цьому каналі виходить?
0: Я не знаю, але почали тегати, тому що вона ж на Мастершеф, так. І вони його тегають, і він каже, слухайте, я не маю жодного відношення, будь ласка, не чіпайте мене. А на нього вже стільки всього вилилось, і тут же люди вже заступаються за нього, кажуть, Боже, ну, там просто не так підписано.
1: Дивіться, я інше вам скажу. Зоозахисники звернулися до телеканалу з проханням забрати Мартиновську з ефіру. І люди теж пишуть, ну, такі не просто вже там люди петиції ж не збирають, але хто має якийсь доступ, хто має трошки якийсь вплив, просять забрати її з ефіру. Тут мораль інша. Мужчина цей перенапишеться, хай напише там... Ваня Котик, і буде все добре з ним. І його перестануть тегати. То до чого я вела? Це історія про те, що коли відомі люди в інтерв'ю, яке показують, яке, ну, десь там показують, може, по телеку, чи навіть в Ютубі, коли вони про це розповідають, то ніби якби вони узаконюють, унормальнюють насильство. Оце найбільша проблема цього всього. А цей мужчина, я думаю, якось вже переживає.
0: Ну, бачиш, він сам з Іраку. Він каже, ну, я взагалі не в темі, що відбувається.
1: Там свої взагалі історії. 8:42. До речі, про історію. Друзі. Серіал «Друзі» ми мали на увазі, коли запитували, з якого телесеріалу фраза «Ти крадеш мій вітер».
0: Так, серіал «Друзі».

0: усі ми люди, усі ми втомлюємося, і якою б крепкою не була любов і прив'язаність, і бажання турбуватися про чоловіка, жінка теж втомлюється, і рано чи пізно вогник в очах може трошечки згаснути. То що треба зробити для того, щоб той вогник розпалити? Покажіть жінці красиву сумочку. А ще скажіть, що ви її купите, і вона буде просто щаслива. Я до чого веду? У нашому місті є магазин, який називається Rebecca Bags. Він працює в ТЦ Чайка на першому поверсі. Тут дуже великий асортимент різноманітних сумочок, рюкзаків, дуже багато аксесуарів, дуже демократичні ціни. Повірте, а краще от зараз навіть перевірте, зайдіть, наберіть Rebecca Bags Instagram і побачите, які класні речі, за які невеликі гроші. То... Хто хоче сумочку, кому треба рюкзак чи аксесуари, приходить в магазин Rebecca Bags, ТЦ Чайка на перший поверх, або надсилає нам на Viber слово Rebecca на 050-172-102-2. І тоді в такої людини є шанс виграти сертифікат на 1500 гривень, а розіграш ми проведемо в прямому ефірі у наступну п'ятницю, 26 червня о 9:30. Удачі вам! Про Rebecca Bags говорили на правах реклами.
1: Так, майже 15 хвилин лишається до 9 години ранку. На дворі в нас тепліше не стало, так і є, 13 градусів.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Сфеєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині на 13% знизилася інфекційність захворювання. Область повністю забезпечена наразі необхідними імунобіологічними препаратами для проведення вакцинації. Зокрема, зростає кількість дорослих, які проходять ревакцинацію проти дифтерії та правця, а також дівчат 13-річного віку, вакцинованих проти вірусу папіломи людини. Уночі російські війська запустили по Україні 611 ударних дронів та 70 ракет. Зокрема, серед них 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М» та «С-400», 300 крилатих ракет «Х-101» «Іскандер-К». Протиповітряна оборона України знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах України. Зокрема, були зафіксовані влучання 20 ракет та 27 безпілотників на 42 локаціях. У 12 місцях впали уламки збитих. У Бразилії внаслідок з'єднання двох гелікоптерів загинуло 6 людей, серед них американський співак Олівер Трі. Авіакатастрофа сталася у Ріо-де-Жанейро. Після з'єднання в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа, що охопила щонайменше 20 автомобілів. Льюіс Гемілтон вперше виграв гонку Формули-1 в статусі пілота Феррарі. Семиразовий чемпіонат світу з першим перетнув фініш на гран-прі Барселони-Каталунії та випередив на подіумі Джорджа Рассела, який представляв Мерседес, та Ландо Норріса Макларен. Це перша перемога Гемілтона з липня 2024 року, коли британець змагався за Мерседес, і перша після гучного переходу до Феррарі.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. 95-й – 71 гривню 99. Дизельне пальне за літр вартує 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40.
3: Реклама.
0: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: 50 тисяч доларів в гривні – це дуже багато, тому цікаво.
1: Так от, дивіться, мені треба було дещо тут просто зробити. В Австралії виставили на продаж містечко Куладді, де офіційно проживає лише двоє людей. Разом із населеним пунктом ти повністю все місто купуєш. Новий власник отримає житловий будинок, магазин, бар, мотель, щоб було куди піти після бару, поштовий маршрут та інші об'єкти місцевого бізнесу. Колись у Куладді жили близько 270 людей, але після закриття залізничної станції і школи населення поступово скоростилося до двох мешканців. 260 тисяч доларів всього-навсього за австралійське містечко Куладді.
0: Я ще такого не бачив, щоб продавалося от ціле місто.
1: Разом собі. З людьми.
0: Це як часом готовий бізнес продається, знаєш? От готовий бізнес там купуйте.
1: Готове місто. Купуйте.
0: Тільки треба... Ставайте мером.
1: Треба повирішувати питання залізничної станції, треба збудувати школу.
0: Це вже третє питання.
1: Головне... Для того, щоб люди поїхали. Будуть люди, ну, подивись, коли ти живеш один, ну, наприклад, ми з тобою купили, сидимо ми з тобою і ще двоє людей. І що? І ми сидимо в барі. Я і бармен, я і... а ти мотеліст,
0: вже,
1: знаєш?
0: Вже й нема з ким мотель їхати, ви вже один одного і так знаєш.
1: Скільки ти ще? Погоджуюсь повністю. Але якщо трошки розворушити, це було би круто. Ну, якби стояв, наприклад, вибір купити містечко або автомобіль, ти би що купив? А, ти хлопчик, ти купив би машину.
0: Машину.

0: все-таки голосую за Тараса Чубая.
1: Так, так.
0: Мені
1: так.
0: Гамила подобається більше. Можливо, просто я не настільки творча, щоб в повній мірі оцінити роботу творчих, але зараз не про це. Зараз про сумочку. Діма.
1: Коли ти так кажеш, ти завжди від мене щось хочеш.
0: Хочеш кави тобі зроблю?
1: Ні, ти мене не надуриш.
0: Найдорожчою сумкою в історії є оригінальна шкіряна Біркін, яка колись належала самій авторці Джейн Біркін. Вона, пам'ятаєте історію, в літаку летіла, і значить, чувак, який займався сумочками, питавшись там про сумочки, вони вирішили зробити Біркін. Так от, в липні якогось там року, господи, якого року, минулого чи позаминулого, неважливо, значить, її продали за 10 мільйонів доларів. Сумочка Біркін ношена 10 мільйонів доларів.
1: Слухай, давай так, сумочку я тобі точно не куплю.
0: Я не хочу ношену.
1: Ношену не треба. Я вважаю,
0: хочу нову.
1: Я вважаю, що кожна людина повинна мати щось нове, особливо, якщо це сумочка. Цього разу ми даруємо сертифікат Радіосфери FM на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Насилайте слово Rebecca на наш Viber Сфера 050-172-122 і розіграш сертифіката на 1500 гривень ми проведемо вже 26 червня о 9:30 ранку.
0: А не чекай. 26 червня приходьте в магазин Rebecca Bags, це в ТЦ Чайка на першому поверсі, щоб оцінити величезний асортимент сумочок, рюкзаків та аксесуарів і щоб оцінити дуже доступні демократичні ціни. Магазин Rebecca Bags в ТЦ Чайка в Рівному на першому поверсі, і це була реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
10: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
10: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
11: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
12: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
13: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
12: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
13: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: синчика.
1: А ну, люди, скажіть, було у вас таке? Мама каже, от поприбираєш в своїй кімнаті, щось там іще зробиш, помиєш посуд, тоді буде тобі морозиво. І куплять те морозиво. Боже, я таке, в мене такий тригер з дитинства. А це значить паперовий стаканчик і ота палка, якою треба їсти. І купили тобі вже, ти вже нарешті помив той посуд раз в рік, тобі вже купили те морозиво одне. І ти вже шкребеш, от зараз мене аж перетрушує просто тою палкою дерев'яною по тому стаканчику. Я навіть каву до цього часу не люблю в паперових стаканчиках із тою дерев'яною ложечкою.
2: Слухай, оце то вже тригери.
1: Ой, яке щасливе дитинство може бути зараз. Ну, плюс-мінус щасливе дитинство, принаймні в плані морозива у наших нинішніх дітей. Мама, тато купили морозовий торговий марки гостинчик, і їсти зручно, і якісне, і класне. Або мама з татом виграли цілий ящик морозива в ефірі Радіо Сфера. Це реклама.
2: Правильно, краще виграти, ніж так, як зробив одного разу я. Ну, не одного разу, коли тато давав мені щось там купити, те-те-те в магазині, я завжди на здачу собі морозива не купив. Але краще виграти, цілий ящик морозива ми зможемо виграти вже в п'ятницю. А зараз питання. Значить, у нас сьогодні день широкої усмішки, якось так називається він.
1: Дивіться, мама зараз вам скаже, як правильно. От якби Діма знав, як називається, він би отримав би морозиво, а так не отримає. День сили посмішки.
2: Сили посмішки. Тому давайте ви нам на наш вайбер 050-172-102.2 напишете, яка ж найдовша посмішка була
1: навіть
2: зафіксована.
1: Навіть, ну, не посмішка, бо посмішка – це людина і заклинило.
2: Сміх.
1: Це сміх. Найдовший сміх у світі. Що ви можете нам про це розповісти? Розкажіть, яким він був, його тривалість. Наш вайбер 050-172-102.2. 10 хвилин, зараз 9:27.
3: Сфаєричний

0: якби дивно, чи можливо навіть для когось дико це не звучало, але навіть в той момент, коли тобі дуже важко, дуже складно, коли нічого не сприяє посмішці щирій на обличчі, однаково треба змусити себе розтягнути губи в посмішці, підняти щоки, що називається, це якимось чином так впливає на наш мозок, що нам стає реально легше.
1: Ну, так і є. А знаєш,
0: плюс ти тримаєш лице перед іншим.
1: От, до прикладу, як кому? Комусь для того, щоб посміхнутися, варто згадати якийсь прикол, а комусь просто з'їсти плитку шоколаду. Тому що солодке і смачне, воно допомагає.
0: Я подивлюся, як потім хтось цей, хто їсть шоколадки плитками, буде сміятися, коли не влізе вже навіть і...
1: Все влізе, не переживай.
0: Не влізе.
1: Значить, оксфордський професор розповів, який шоколад найсмачніший. Значить, він розставив всі крапки над «і».
0: Стоп, це він мені розкаже, який мені найсмачніший шоколад?
1: Оксфордський професор.
0: Не всі дідуся кашлять. Я знаю, який мені.
1: Значить, він каже, чи все залежить від того, як ми його зберігаємо. Якщо ми просто плитку шоколаду покладемо, ну, там собі десь в, ну, на стіл, просто вона там буде стояти, і в холодильник, це дві великі різниці. Краще в холодильник класти, тому що тут хрусткіт, оцей хрусткіт, він з'являється все більше. З чого ти? Ну, він так пише. Він з'являється більше, коли примерзне трошки та плитка шоколаду і розтягнеться задоволення.
0: Морожений пельмень їсти, теж розтягується задоволення, такий дикий хрускіт на початку просто.
1: Ну дивись, в цьому щось є, тому що він каже, що коли ви розсмоктуєте плитку шоколаду, яка була в холодильнику, ви розтягуєте оце задоволення, тобто набагато довше триває цей процес дофаміну, виділення цього гормону.
0: Як звати цього генія?
1: Геній.
0: Хто цей? Геній, який
1: професор.
0: Придумав.
1: Тут написано просто, що професор, не пише, таке звуть.
0: А значить, не написав, що, наприклад, не можна багатьом людям з певних причин, не можна їсти холодне і смоктати холодне.
1: Смоктати холодне можна, ти ж морозиво смокчеш.
0: Ні, я їм ложечкою, коли воно трошки вже нагрілося.
1: Я все бачив, не розказую. Значить,
0: то я з переляку.
1: Взагалі, але ну, в цьому щось є, тому що коли ти їсиш з холодильника, ти хрумаєш, ти його ну, поїдаєш з кращим задоволенням, тому що коли воно розтанувши, ну, от от я, до прикладу, у мене моральна травма, коли я колись в електричці купив 3 на гривню гулівери і пам'ятаю, про один забув, він мене розтанув в задньому кармані, і я отко дістаю його вже на ЖД вокзалі, тако вихльобую, бо вже були по місяць.
0: А в тій ситуації якраз треба було би покласти в холодильник, і воно би трошки примерзлося. Найдовший сміх, скільки він тривав? Таке у нас питання сьогодні в цій годині на ящик морозиво від торгової марки «Гостинчик». Морозиво можна їсти і розставшим, і ложкою, і гризти, і хрумтіти, і лизати, по-всякому. Ну, якщо ми вже про це заговорили.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096.

0: Давайте із завданням розберемося. Значить, в книзі рекордів Гіннеса зафіксовано рекорд найдовший сміх 3 години з копійками. Але є ще одне досягнення. В Індії мужчина, його звати Сулін Кумар, він народився, для чогось нам це треба знати, 30 травня. Кожен не привітали. 72-го року. Він з Індії, нагадаю. Так от він безперервно сміявся 4 години, 1 хвилину і 14 секунд. Увага, написано. У віці 49 років, 11 місяців і 2 днів. Що було підтверджено в травні 22-го року. А ось і цей весь сезон Дімі.
1: Таке враження, що він по сей день сміється і не може зупинитися.
2: Але не до сміху було жителю Польщі, міста Бженіни, тому що він прокинувся вдома о 2:30 ночі і побачив, що дружини немає вдома. І подзвонив в поліцію і заявив про викрадення. Поліція приїхала на місце злочину і виявила, що дружина спала в сусідній кімнаті. А цей чоловік був настільки на підпитку, що він навіть не розгледів її. В результаті чоловік заплатив тепер штраф.
0: Може, худа.
2: Дуже худа. Або якась така злилася з диваном, знаєш.
0: Це було півдругої ночі він став?
2: Півтретьої.
0: Мені би його проблеми. Я сьогодні в півдругої ночі встала від того, що мені сигнал сповіщення було на телефон. От такі реалії. І що, він тепер штраф заплатить?
2: Вже заплатив. Вже заплатив.
0: Скільки там, бо я не дослухала?
2: Щось там 62 злотих, ну, не так багато. Ну, хоча на гривні, в принципі, трошки дорожче буде.
0: Але дружина буде тепер ходити і підсміюватися над ним регулярно. А чого вона спала не разом? Мама казала, якби ви не посварилися, з вечора спіть обов'язково разом.
2: Правильно.
0: Але якщо він напився, як... то я ж не буду нього

0: Я думаю, що їй, йому, точніше, її так хочеться, бо вона в руки не дається. Оце ваша цікава така специфіка. Ви ж, я просто дивилася, яке щось там мені знову вискакувало на вихідних, і психологи якісь, значить, чоловіка інстинкт мисливця, і коли жінка сама йде, як би він її не хотів, яка б вона йому не була прекрасниця, одразу
1: стає нецікаво.
0: Да.
1: Ви хочете завойовувати її. Ну,
0: а якщо мужчина
1: дня,
0: вже сидить дубом чи лежить на дивані і не хоче нічого нікого завойовувати, то означає, що у нього дуже впав тестостерон.
1: Треба піднімати.
0: І можете вже йому плести косички.
1: Ні, треба піднімати тестостерон.
0: То тільки сам чоловік може собі підняти тестостерон.
1: Не тільки.
0: Тільки. Діма, то дивись, то не тестостерон. Це інше. Піду проведу лекцію. Нам з вами бажаємо на сьогодні спокійного дня.
1: Так.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чого ризикувати?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. До загального фонду місцевих бюджетів області за січень-травень цього року надійшло 5,8 мільярда гривень. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше зростання надходжень забезпечили акцизний податок, податок на доходи фізосіб, податок на майно та єдиний податок. За підсумками 5 місяців затверджений план надходжень в області виконано на понад 104%. Оновлена інформація щодо атаки росіян на столицю на цей час. Унаслідок чергової російської атаки на Київ було зруйновано найбільший термінал нової пошти. Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук. За його словами, цей термінал став першим в Україні об'єктом із повністю автоматизованою системою сортування та обробки посилок. По призначенні руйнування серед працівників постраждалих немає. Крім того, внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля Вищого антикорупційного суду. Через пожежу, що виникла на території Києво-Печерської лаври після обстрілу, комплекс тимчасово закрили для відвідувачів. Крім того, суттєво постраждали торговельні ряди біля станції метро «Шулявська». Військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби протягом 100 днів, мають можливість повернутися до служби, відновити виплати та самостійно обрати підрозділ. За словами міністра оборони Михайла Федорова, йдеться про військовослужбовців, які залишили місце служби до 12 червня. Протягом 100 днів, до 20 вересня включно, вони мають можливість повернутися до служби, відновити виплати. Наразі процедура доступна для військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії. У Міноборони уточнюють, що повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах своєї структури, тобто із ЗСУ до ЗСУ, із ДСТ до ДСТ, із НГУ до НГУ. Спроби стримати спалахи були на сході Конго під загрозою через під час конфлікту між медиками та жителями табору Кпанга, де проживають близько 30 тисяч переселенців. Після смерті двох жінок від вірусу частина мешканців не повірила в діагноз та змусила медиків залишити табір. Через це лікарі досі не можуть встановити всіх контактних осіб. У регіоні перебувають понад 5 мільйонів переселенців. Фіксують критичні санітарні умови, що підвищує ризик швидкого поширення цього вірусу.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Говоримо, працюємо на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99, дизельне пальне за літр вартує 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується протягом дня мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Млинівській біля залізничного переїзду. Наразі рух ділянкою ускладнений через ДТП. На вулиці Млинівській поблизу залізничного переїзду ускладнений рух транспорту. Будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 200 92 29.
1: «Рівне кондиціонер».

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: І ще раз нагадуємо про аварію, яка сталася на вулиці Млинівській біля залізничного переїзду. Будьте уважні, а бачите щось, пишіть нам на Viber 050-172-102-2.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рідне.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9.30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
7: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: 5.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Через пошкодження інфраструктури та необхідність евакуації пасажирів частина потягів рухається із затримкою. Зокрема, в «Укрзалізниці» повідомили, що потяг «Харків-Ужгород», що їде через Рівненщину, затримується майже на 3 години. У відомстві радять слідкувати за оновленням часу затримки рейсів на сайті, а також слухати оголошення на вокзалах і на борту поїздів, оскільки час запізнення може змінюватися в залежності від поточної ситуації, яка складається в країні. В області вибухотехніки і поліції продовжують знешкоджувати залишки ворожих безпілотників. За даними поліції, днями в одному з населених пунктів регіону уламки російського дрона «Камікадзе» впали на господарську будівлю. Вибухотехніки негайно прибули на місце події та провели обстеження території. Ще один випадок зафіксували на Сарненщині, де правоохоронці оперативно виявили та нейтралізували пошкоджений ворожий БПЛА. У Польщі на ділянці лікарки знайшли останки 32 ненароджених дітей. На людські рештки натрапив оператор ескаватора, який готував земельну ділянку до проведення нових будинків. Роботи негайно припинили. Наразі на цій території тривають розкопки. Поліція вже виявила 32 плоди, які були закопані на різній глибині, а також фрагменти документації та медичні матеріали. За допомогою георадара та спеціально навченого собаки слідчі перевірятимуть і сусідні ділянки, щоб переконатися, що там не закопані інші тіла. Щойно з'явилася інформація про те, що церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Про це оголосив глава Міністерства закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Він подякував Саудівській Аравії, Катару та Туреччині як деяким із країн, які надали підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль для забезпечення цього важливого етапу.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99. Дизельне паливо вартує за 1 літр 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ подекуди, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: Зверніть увагу, у зв'язку із дорожніми роботами у Рівному можливе ускладнення руху на вулицях Марії Несвицької, Здолбунівській, Назара Небожинського, Київській та Соборній. Ще раз, продовжуються роботи дорожні у Рівному, тому можливе ускладнення руху на вулицях Марії Несвицької, Здолбунівській, Назара Небожинського, на Київській та на Соборній.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
4: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
3: Стань частинкою «Кеті Корсо».
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
7: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
7: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
2: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Чого ви за то, що сталося?
0: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Так звучить Рівне. Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському обласному центрі служби крові упродовж року побувало понад 17 тисяч донорів, з яких, зокрема, 16% людей були вперше. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на 15% збільшилася кількість донацій у виїзних умовах. Найбільше, зокрема, виїздів організували до Вараша, Дубна та Радивилова. На Дніпропетровщині суд не змінив вирок для 77-річного чоловіка за зґвалтування 7-річної дівчинки, яка жила з ним, та сексуальне насильство щодо її 8-річної подруги. Правоохоронці встановили, що у 2023 році пенсіонер проживав разом із співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Дніпрянин неодноразово гвалтував дівчинку, коли матері не було вдома. Крім того, він чиняв сексуальне насильство щодо її 8-річної подруги, коли та прийшла у гості. З 1 вересня цього року в Україні збільшиться стипендії для студентів університетів та коледжів. У деяких категоріях виплати будуть вищими майже вдвічі. Мінімальна академічна стипендія для студентів вищих навчальних закладів зросте з 2 тисяч гривень до 4. Підвищена стипендія буде становити з 2910 гривень до 5820. Президентська стипендія зросте з 10 тисяч до 20. Загалом у держбюджеті на 26 рік на виплату стипендій передбачено понад 6,5 мільярдів гривень. На деяких ділянках фронту війська Росії стоять за 20 кілометрів від Запоріжжя. За оцінками проєкту Deep State, росіяни контролюють трохи більше, ніж 2/3 Запорізької області. За даними Бабеля, на стратегічно важливому Оріхівському напрямку Росія не має успіхів щонайменше від квітня. Водночас вони продовжують підтягувати сили, і за даними розвідками, вони мають чіткі терміни для окупації окремих населених пунктів в Запорізькій області.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. 95-й – 71 гривню 99. Щодо дизельного палива, то воно вартує за 1 літру 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

це трошки сонця із ранкового Сан-Франциско, бо саме звідти родом група Train, яка зараз і звучить в нашому ефірі. Музика все-таки дуже велика сила, погодьтеся, під неї можна і подумати, і поплакати, а під такі композиції просто забути про все, трошки відволіктися і хоча б трошечки впустити в себе безтурботності. Цей процес можна продовжити, зробивши собі каву, і доки ви її будете смакувати, доти будете почуватися щасливими, бо це не просто кава, це кава від Рівненської фабрики кави, а тут дуже серйозно підходять до процесу. Кава прибуває ще зеленим зерном з кавових регіонів і вже тут, на місці, у Великому Житані, обсмажується до потрібної гіркоти або кислинки. Широкий асортимент кави від Рівненської фабрики кави можна побачити на офіційному сайті, там же її можна і замовити.

від виконавця, який називає себе Everlast, це три окремі історії. Бездомний чоловік біля магазину алкогольних напоїв просить дрібні гроші у перехожих, але отримує лише зневажливі погляди і відповіді. Історія друга – жінка, чий хлопець покинув її після того, як дізнався, що вона завагітніла. І третя історія – скорботна дружина та діти наркоторговця, якого застрелили. Це не просто три історії, це прохання музиканта до кожного, хто слухає цю пісню. Спробуйте відчути. What is like? Як то воно? Поставте себе на місце цих героїв, тоді ви зможете зрозуміти життя трошки краще. У нас так часто буває, ми дивимося, як поводиться наше керівництво, і думаємо, ну не всі, але бувають такі випадки, коли ти думаєш, ой, а я би зробив би так, сяк. От правильно, поставте себе на місце

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097 645 66 98.
2: Es hora de descansar, porque es la siesta.

лідер Юту, він ірландець, очевидно, що він любить каву. По-ірландськи, а можливо, це просто така стереотипна штука, але давайте все-таки згадаємо, як робиться ця кава. Можливо, комусь в 12.24 цього понеділка це стане в нагоді. Гаряча чорна кава, ірландський віскі, коричневий або вже яка різниця, цукор і дуже жирні вершки. І все це робиться халай-махалай, і люди п'ють, і присмокують, і кажуть, що дуже добре, особливо поки шеф не побачив, що ви розпиваєте каву по-ірландськи на робочому місці. На робочому місці задля безпеки, задля ясності розуму, щоб нормально виконувати свою роботу, кава треба, але без різних домішків, правда? То у нас є пропозиція. Рівненська фабрика кави готує дуже, виробляє, точніше, дуже багато різних варіацій кави. Арабіка, суміші, для дому, для офісу, для вашого кафе чи ресторану також є, як і обладнання. Обладнання кавове можна або купувати, або взяти в оренду. Це вже як ви домовитесь і як вам буде зручніше. Всі контакти Рівненської фабрики кави є на офіційному сайті. Ну або ж приїздіть в Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Тут знаходиться і виробництво, і фірмовий магазин. Це реклама.

відбувається в нашій країні. Маємо стежити за новинами. Зрештою, саме тому, що години в ефірі Радіосфера, ви чуєте інформаційний блок. Але якщо тільки на новинах зациклюватися, ми так довго не протягнемо. Треба час від часу відволікатися від реальності, дивитися якісь фільми. І якщо ви, наприклад, є фанатом Гаррі Стайлза, якого ми чуємо зараз в цій пісні, то вам, напевно, зайде кіно з його участю, особливо, якщо шануєте фільми на зразок шоу Трумана. В 22-му році вийшов фільм «Не хвилюйся, серденько» називається. Дуже таки непросте і цікаве, і багатьма критиками оцінене кіно, а ще є фільм з його ж участю «Мій поліцейський», а от це трошки вже таке для більш такого вужчого кола поціновувачів.

Друзі, мені здається, люди знають, як виглядає Робі Вільямс. І я вам скажу, що в Рівному є один підприємець, який дуже схожий на цього британського артиста. Щоправда, молодший і трошки симпатичніший, але є. Якщо вам цікаво, то він має відношення до СТО-тачки. Це за моїми суб'єктивними спостереженнями.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостів.

трошки гедоністи, бо гедонізм – це задоволення. Вчені каже про те, що задоволення людини – це найперщіша мета кожного гомо-сапіенс, який населяють нашу планету. Ну, можливо, це і не єдина, і не найвища мета, але коли ти не задоволений, чи багато ти зробиш, і чи багато ти даси цьому світу, коли ти в якомусь настрої депресивному знаходишся. Тому давайте про насолоду. Зробимо по чашці кави. Хтось хоче з вершками, хтось хоче з цукром, хтось хоче просто чорну. Каву правильно підбирайте. Ми дуже рекомендуємо, бо самі її п'ємо. Каву від рівненської фабрики кави. Замовляйте на офіційному сайті, дивіться в соцмережах, приїздіть безпосередньо у Великий Житин на виробництво. Рівненська фабрика кави імпортує зелену каву з різних кавових регіонів: Латинська Америка, Африка, Азія. Крім того, є надійним партнером для закладів громадського харчування, бо Рівненська фабрика кави постачає не лише свіжообсмажену каву, але й супутні товари. Це і чаї, і сиропи, натуральні пюре, аксесуари для бариста та дуже багато іншого. Докладніше на вище згаданому сайті Рівненської фабрики кави. Це реклама.

і щоб сьогодні у Рівному обійшлося без океанів, щоб не доводилося, як це, щоб без броду обійшлося. Ось так, хоча синоптики прогнозують короткочасні дощі і сьогодні, і на завтра, завтра ще й пориви вітру, тому сьогоднішня погода ще не така погана, як ми собі вже встигли про неї подумати. 12:45, хто збирається на обід, збирайтесь, хто повертається з обіду, працюйте натхненно, а музикою ми вас забезпечимо.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Олексіка Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівняни. Через пошкодження інфраструктури та необхідність евакуації пасажирів, частина потягів рухається наразі із затримкою. Зокрема, в «Укрзалізниці» повідомили, що потяг «Харків-Ужгород», що їде через Рівненщину, затримується майже на 3 години. У відомстві радять слідкувати за оновленнями часу затримки рейсів на сайті офіційному «Укрзалізниці», а також слухати оголошення на залізничних вокзалах та на борту поїздів, оскільки час запізнення може змінюватися в залежності від ситуації в країні. До загального фонду місцевих бюджетів області за січень-травень цього року надійшло понад 5,5 мільярдів гривень. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, це становить на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, зростання надходжень забезпечили акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок. Оновлена інформація щодо кількості загиблих та постраждалих внаслідок атаки на столицю. Стало відомо, що до 5 осіб зросла кількість жертв масованої російської атаки. У лікарні померла одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані. На місцях влучань наразі тривають рятувальні роботи. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. Нагадаємо, що вночі російські війська запустили по Україні 611 ударних дронів та 70 ракет, зокрема 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер МТ» С-400 та 30 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К». Президент Америки Дональд Трамп заявив, що введе Франції 100% мито на вино та шампанське. Американський президент вимагає від Парижу скасувати 3% податок на цифрові доходи американських техкомпаній, таких як Google, Amazon, Meta та Apple. За його словами, він уже говорив про це особисто з президентом Франції. Ультиматум пролунав напередодні саміту G7 у французькому Евіані.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі ОЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. 95-й – 71 гривню 99. Щодо дизпалива, воно вартує 78 гривень 90 копійок за літр, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні до кінця доби очікується мінлива хмарність, можливий подекуди невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла.
0: Ви слухайте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

бачаться, ой, я ніколи нічого в житті не вигравав, це не для мене, чи ще там щось. Вони ж ніколи навіть і не пробували брати участь в якомусь конкурсі чи купувати лотерейний квиток. Дивіться, купувати нічого не треба, ніяких квитків, достатньо просто написати слово «Ребекка» на Viber Радіосфера 050-172-102-2. 26 червня ми розіграємо сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребекка Бекс». Давайте знайомитися ближче з магазином «Ребекка Бекс». Тут великий, широкий асортимент сумочок. Ціни дуже кльові і сумки дуже красиві. Подивіться, зараз можна в інстаграмі глянути, якщо у вас немає можливості приїхати в ТЦ «Чайка» на перший поверх, там, де й працює магазин «Ребекка Бекс». Окрім сумочок, є рюкзаки, є аксесуари. Все за дуже гарними цінами. Магазин «Ребекка Бекс» Рівне, ТЦ «Чайка», перший поверх. Це реклама, ну і нагадування. Пишіть нам слово «Ребекка» на Viber 050-172-102-2. Якщо, звісно, хочете виграти сертифікат на 1500 гривень. Розіграш 26 червня зранку о 9:30. Не пропустіть!

Це зараз уже трісне. До речі, трісне – це кавовий термін. Під час обсмаження зерно проходить так званий перший і другий крек. Характерні звуки схожі на легке потріскування попкорну. Саме за ними, за цими звуками, майстри орієнтуються у ступені обсмажки кави. Майстри Рівненської фабрики кави. Тієї, яка працює у нас у Великому Житині на Рівненській 1. Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097-645-66-98.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

ти ще маленька, ну ти там маленький, не можна тобі пити каву. І батьки йшли, і ти собі робив цей напій, так як вмів, так і робив, але однаково це було дуже смачно і неперевершено. Дуже смачно, неперевершено. Це я кажу про каву від Рівненської фабрики кави. Прибуває зеленим зерном вона з кавових регіонів у Великий Житин, де працює виробництво Рівненської фабрики кави. Тут її обсмажують, а обсмаження, друзі, це майже наука. Температура обсмаження може сягати понад навіть 220 градусів. І навіть кілька зайвих секунд у розтарі змінюють смак від легкої кислинки до глибокої шоколадної гірчинки. З кислинкою, з гірчинкою, арабіку чи суміші обирайте собі каву від Рівненської фабрики кави на офіційному сайті або у фірмовому магазині. Також запитуйте в торговельній мережі нашого

Послухайте, літо – це не всього-навсього. Літо – це пора, коли ти вже 28-й раз хочеш зробити або, ще гірше, доробити ремонт. Коли ти даєш якісь там собі обіцянки, потім їх не виконуєш. Коли ти дуже хочеш у відпустку, але обставини на роботі складаються так, що всі, крім тебе, ходять у відпустки, а тобі ніяк не можна, не вдається цього зробити, бо ти незамінна особа саме цього літа, саме на цьому робочому місці. То, я до чого вела, літо – це не просто так. До речі, про літо. Якесь воно не дуже літнє в останні дні, але якщо заглянути в прогноз, не будемо далеко заглядати на все літо, спека чи не спека, однаково рідко збувається, бо природа що хоче, те й робить. Якщо заглянути на нашу найближчу перспективу, то з п'ятниці вже температура буде підніматися до якихось плюс-мінус літніх показників 25-27 градусів, а от на наступний понеділок вже навіть і тридцятка є в прогнозі. Якщо природа, знову ж таки, не передумає, то ми відчуємо літо таке 30-градусне саме тоді. А зараз о 13:34 ми можемо відчути смак і аромат кльової кави від рівненської фабрики.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096.

0: Ти за то, що встала?
1: 911.
2: Нагадуємо про дорожні роботи у Рівному і про можливе ускладнення руху на вулицях Марії Несвицької, Здолбунівській, Назара Небожинського, на Київській та на Соборній.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Цього літа вам буде полунично, вишнево,

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо третьої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Березнівщині чоловік вбив свого знайомого. Троє жителів села Яцьковичі віком 59, 62 та 49 років розпивали алкогольні напої за місцем проживання останнього. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого старший завдав один удар кухонним ножем у спину господарю. Потім 59-річний гість залишив оселю, а нападник розповів про скоєне сусідці, яка викликала медиків та поліцію. Працівники швидкої лише констатували смерть загиблого. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. По Києво-Печерській лаврі росіяни вдарили дроном «Герань-2». На місці влучання знайшли уламки корпусу та двигуна російського дрона «Камікадзе». Дрон уразив Стефанівський приділ Успенського собору. На окремих комплектуючих БПЛА виявили маркування, яке свідчить про їхнє виготовлення в Росії, зокрема в особливій економічній зоні «Алабуга». У Великій Британії хочуть заборонити соцмережі для дітей до 16 років навесні наступного року. Заборона стосуватиметься платформ на кшталт TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat та X. Водночас влада не заборонятиме WhatsApp та Signal. Крім того, уряд хоче обмежити для неповнолітніх доступ до окремих функцій онлайн-сервісів, зокрема стримінгових платформ, можливості комунікації з незнайомцями тощо.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Ола» – стійний надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою «Кеті Корсо».

0: 911.
1: Увага, водій, аварія біля неподалік міської лікарні, ближче до кільця. Будьте уважні, де б ви не їхали, але якщо ви зараз в районі міської лікарні, будьте обережні. Неподалік міської лікарні сталося ДТП, ближче до кільця.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Родюк. Один з заступників голови Рівненської ОДА Ігор Павленко пішов з посади. Відповідне розпорядження очільник області Олександр Коваль підписав 28 травня. Посадовця звільнили за згодою сторін. Ігор Павленко перебував на посаді рівно 2 роки. Він відповідав за міжнародне співробітництво, євроінтеграцію, культуру і туризм, питання молоді та спорту. Наразі в голови Рівненської ОДА залишається 4 заступники: Сергій Подолін, Олександр Кохан, Людмила Шатковська та Олександр Терещенко. На Рівненщині зафіксували незаконну порубку дерев. У Гощанській громаді фахівці виявили 139 пнів зрізаних дерев різних порід. Загальна сума збитків становить понад 208 тисяч гривень. Осіб, причетних до порушення, поки не встановили. Матеріали за вказаним фактом направлено до правоохоронних органів. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Його охрестили генічиськом на честь одноіменного рейдового тральщика, який був втрачений під час виконання завдання. Він став 5-м подібним судном у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Сандаун, Черкаси та Чернігів, а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Алкмар, Мелітополь та Маріуполь. Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС. Очільниця угорського МЗС Аніта Орбан заявила, якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу автоматично зупиниться. Йдеться про питання прав меншин, яке включене в угоду між Україною та Угорщиною.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.

0: кадра.
1: Дев'ять-один-один.
2: До уваги водіїв. На вулиці Київській поблизу Покровського собору проводяться ремонтно-дорожні роботи. Рух дещо ускладнений. Нагадуємо, ремонтні роботи поблизу Покровського собору.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067 200 92 29.
4: «Рівне кондиціонер».

0: привіт. Це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: прискорий за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на об'їзній, на в'їзді в СМП Квасилів. Там не розминулися вантажівка та бус. Сталося ДТП. На в'їзді в Квасилів не розминулися вантажівка та бус. Водії, будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Родюк. Рівненські водолази поки не рекомендують купатися у водоймах області. Вода ще достатньо не прогрілася. Станом на сьогодні у Посівкутському водосховищі 18 градусів, у Хрівницькому 19, в Білому озері 17 градусів. Фахівці радять дочекатися безвітряної погоди і аби температура води підвищилася до комфортних 21-22 градусів. У Вараші під час велозабігу зібрали кошти на потреби ЗСУ. На старт вийшли понад 230 учасників з різних куточків України. Для спортсменів підготували два маршрути – на 60 та 100 кілометрів. Завдяки реєстраційним внескам учасників та благодійним донатам вдалося зібрати понад 180 тисяч гривень. Усі кошти організатори спрямують на підтримку українських військових. Росія вперше застосувала дрон-ракету «Бандероль» по Києву. Дальність розробки становить до 500 кілометрів, швидкість 500 кілометрів за годину, бойова частина до 150 кілограм. Головна перевага над «Шахедом» – більша швидкість, що ускладнює перехоплення. Всередині китайські, японські, американські та південно-корейські компоненти. Цей дрон-ракета коштує втричі дорожче за «Шахед». У французькому місті Авіан-Лебен розпочався саміт країн Великої Сімки. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії G7 та можуть зустрітися в кулуарах. Президент України також заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Ола» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: значить, вільну хвилину, скажімо так, кофі-брейк у 3-й годині, і вирішила сходити просто прогулятися вулицею. Потрапила під дощ, якого не передбачалося на обідній час, але упродовж дня казали, що буде, так от не взяла парасоль, намокла під дощем. Біжу, значить, хочу взяти каву. Беру каву і з гарячу сходу випиваю, а вона була дуже гаряча. Я не звикла, що американо з молоком настільки може бути гарячим. Попікаю, значить, язик. Я перед цим я говорила про те, що як я вже втомилася, заплітається язик, втомилася розмовляти. Так от, опікати язик виявилось не найкращим способом, а щоб помовчати, якщо вже раптом таке сталося, то, ну, як за традицією, треба прикласти або з'їсти щось холодне, і мені на очі потрапив всім добре знайомий білий пломбір від Густинчика, з'їла і згадала дитинство, коли він був по 2,50, по гривні 50, і їла ти його скільки хотіла. Брала ці копійки, такі по 50, йшла в магазин, давала тітці, аби вона дала тобі ту смачну упаковку морозива, і ти могла його з'їсти відразу сходу одне, друге, третє. До речі, ніколи не любила шоколадне морозиво, лише такий пломбір. А у нас на годиннику 16:11, і вже менше години залишається до закінчення робочого дня. Мене звати Яна Мельниченко, я з вами їх проведу разом.
1: Так звучить гамбург.

Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068-614-3023. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Раніше я постійно чула...
9: Ти що, не виспалася?
8: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
9: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: 098-0870-67-67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
11: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Скорий за то, що стало.
1: 911.
2: До уваги водіїв. На вулиці Київській розпочалися дорожні роботи. Наразі працівники дорожніх спецслужб проводять зняття асфальтного покриття. Тому можливе, точніше, ускладнення руху на вулиці Київській. Це від зупинки автовокзал громадського транспорту і до перехрестя 12-ї школи. Працівники дорожніх спецслужб проводять зняття асфальтного покриття. Тому рух цією ділянкою ускладнений. Будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: чорна сукня, так само як і чорна сумка, має бути у кожної жінки в гардеробі. Адже без цього не обходиться жоден образ. Це навіть неважливо, велика, маленька, міді, максі, вона складає класичний гардероб у кожної жінки. Зокрема, і королева Летиція неодноразово наголошувала, що для неї чорний – це базовий колір в гардеробі, який вона завжди використовує, одягає на будь-які події, і без нього нікуди не їздить навіть у відвідини або відвідати інші країни, або побувати у когось в гостях. І щоб отримати чорну маленьку сумку, все, що вам треба зробити, тим паче безкоштовно, вам треба просто надіслати нам слово «Ребека» на Viber, адже цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс». Надсилайте слово «Ребека» на наш Viber сфери 050-172-102-2 і розіграш сертифіката на 1500 гривень ми проведемо 26 червня о 9:30. А поки ви можете прийти у магазин «Ребека Бекс», щоб оцінити величезний асортимент сумочок, рюкзаків та аксесуарів. Місто Рівне та це Чайка, перший поверх. Ціни у них дуже і дуже доступні. Магазин «Ребека Бекс». І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: як двох бійців ММА. І я сьогодні з коліжанкою про це зранку говорю, які ми там враження від цього, як взагалі це все відбувалося, бо там був дійсно такий жорстокий, скажімо, мордобій. Дуже таке розбите обличчя в одного з бійців було, і вона мені каже, як скажи мені, будь ласка, як тобі це може подобатись? Ну от просто люблю, я сама займаюся доволі таки специфічними видами спорту, і мені це подобається. І тут я зловила себе на думці, що говорять, значить, які найпопулярніші хобі серед жінок. І статистика нам говорить про те, що перше місце посідає хендмейд, тобто рукоділля по-нашому. І там серед цих топів це в'язання гачком або спицями, макраме на перших місцях. Я, звісно, вмію в'язати, але ну щось воно мене не розслабляє, навпаки, я починаю збуджуватися, і мені ну от хочеться щось таке активніше. Друге, це візуальне мистецтво, тобто картини з номерами, малювання текстурою. І третє місце – це творчі майстер-класи, тобто відвідування різних там флористичних заходів, гончарство і тому подібні заходи.
1: Так звучить рівне сфера FM.

планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 60.

свого нинішнього життя провести на дуже такому популярному морі на Поліссі, яке називалося Сінофіс. Просто пригадую відразу початок літа. Плюс там вже 28, плюс 32. Гай, шумить, бо ти грабиш сіно. І от в нас колись казали, йдемо на море позасмагаємо, коли там хтось їхало у відпустки, значить, брали там бухгалтерія, всі рідні, десь там якась там Болгарія, Одеса, ще на той час навіть там і Чорне море десь було. Ми їхали на своє море, яке називалося Сінокіс, і там така, повірте мені, засмага була, що ніби ти із Греції чи з Кіпру приїхала, і в тебе просто ідеальна засмага всюди, навіть там десь був якийсь ниточка на руці, то тоді в тебе була така маленька полосочка, яку треба було додумуватись і знімати. А зараз вже трошечки поменше такого сонця за вікном, і повірте, я під таку погоду люблю більше влітку, тому що коли там сонце світить, а половину дня іде дощ, тоді ти півдня попрацював і можеш йти відпочивати.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ «Чайка», перший поверх.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Родюк. У Рівному затримали кур'єрку шахраїв. До поліції звернувся 46-річний рівнянин. Він повідомив, що невідомий зателефонував його матері та розповів, що він нібито потрапив у ДТП і потребує коштів на лікування. Невдовзі до квартири пенсіонерки прийшла невідома жінка. Потерпіла передала їй 9,5 тисяч доларів та 31 тисячу гривень. Правоохоронці оперативно затримали 19-річну жительку міста Володимир. Дівчина забрала кошти потерпілої та мала переказати їх на криптогаманець, а частину грошей 1500 доларів та 28 тисяч гривень залишили собі як винагороду. Підозрювана добровільно видала всю суму та пояснила, що погодилась на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Слідчі повідомили їй про підозру. У Рівному поблизу озера Босівку з'явився новий спортивний майданчик. Його облаштували за декілька днів неподалік міського пляжу. Фахівці встановили спортивні конструкції та завершили благоустрій території. Вартість робіт склала 75 тисяч гривень. Як розповів начальник Рівненського тресту зеленого господарства Юрій Козак, на локації також планують встановити камери відеоспостереження.
3: Там велика кількість людей відпочиває, особливо там весною і в літній період, та й не тільки. І там зрато буде ще додаткова табличка з QR-кодом, з якому люди можуть за посиланням переходити, відповідно бачити, які, як займатися спортом.
2: Розвиток громадських просторів у Рівному триватиме і надалі. Подібні спортивні майданчики планують облаштувати на територіях гімназій та ліцеїв громади. У РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Інцидент стався під час планового польоту в Іркутській області. Попередньо екіпаж літака, на жаль, не постраждав та встиг катапультуватися. У Польщі зібрали 100% суми збору на автобуси для Вінниці. Це сталося після скандалу з вулицею Степана Бандери. Першочергово планувалося, що на зібрані кошти громадяни викуплять у місцевої влади 15 автобусів і передадуть їх Україні. Якщо це не вдасться зробити, організатори збору обіцяли знайти автобуси в Україні.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 17, плюс 22.
1: Сфера.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. На вулиці Київській працівники дорожньої спецслужби зняли дорожнє покриття, внаслідок чого наразі ускладнення руху відбувається на ділянці від зупинки громадського транспорту автовокзалу до 12-ї школи. Ускладнений рух через дорожні роботи. Водії, будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

тільки був в мене вибір між тим, на кого мені вступати. Значить, все в моєму житті колись вирішило ЗНО і мої батьки, по факту. Я зробила кільканадцять помилок в тесті з математики, хоча математику я знала дуже добре. Я дуже класно нею володіла, я так само там історію непогано знала. Я просто

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
11: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
12: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
13: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
12: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
13: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
14: Самолікування може бути шкідливим.

плануєте відвідати якісь країни, то варто вивчити кілька таких базових речей, як там see, yes, no, що вони означають в різних країнах. Адже, от, до прикладу, у Болгарії все з точністю до навпаки, як у нас, адже звичні в нас рухи головою означають протилежне. Якщо ми махаємо знизу вверх, ми кажемо, ну, так, звісно, я тебе почула, зрозуміла, я погодилась, то в них це означає ні, не згода. Ну, розумієте, та? От коли ми хитаємо головою з боку в бік, ми кажемо ні, а в болгарці кажуть да, я на все згодна, тому, ну, будьте обережні, а то раптом там скажете мені там лише півкіло, а він такий питає ще, і ви такі да, давай ще, і так на кільканадцять сотень тисяч євро або

0: знаєте, є речі, які ніколи з часом ніяк не забуваються. Ну, ти просто не можеш їх викинути з голови. Особливо, коли ти в дитинстві щось чудив. Не трапила на пост, значить, десь брали там 5 таких літніх штук, які можуть нагадати вам про дитинство. Серед них, зокрема, пограти у резиночку. Факт, ніколи не грала. Спробувати на смак смолу з дерева. Класика дитинства. Це завжди просто, мені здається, всі це робили. Ну, як це так? Жити і не спробувати смолу. Побігати по калюжах, запустити повітряного змія і спуститися з гірки. Я дуже класно пригадую колись в дитинстві, коли тільки-тільки там з'являлися якісь фрукти, овочі, ми завжди їх брали і їли. Ще зеленими. Ой, така весела забава була, на все життя запам'яталась.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

також, точніше, от завжди по класиці, по традиції, рожевий – то є дівчинка, синій – то є хлопчик. Моєму було так само, батьки завжди там в одній кімнаті рожеві штори, рожеве все, бо то є я дівчинка, а в мого молодшого брата були блакитні, сині штори, бо то є хлопчик. А в англійців колись все було до навпаки, в 19 столітті рожевий був поширеним кольором саме серед англійських силовиків, адже ще тоді англійська військова форма була червоною. Ну а рожевий по класиці, по традиції вже був як такий ніжніший, світліший відтінок, світліша версія цього відтінку військової форми, та її зазвичай одягали на літо, ну в принципі як на зараз в деяких силових структурах. А от блакитний навпаки вважався ніжним кольором, який зазвичай асоціювався і жінками. Я ж тут думаю, що ж так тягне на різні такі секції, там бокс, кікбоксинг, то все не просто так, то все рожевий колір.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чого ти за то, що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне попрощається з двома захисниками. Роман Воїнов на початку Великої війни добровольцем приєднався до війська. Солдат загинув 4 червня на Сумщині. Костянтина Дорошева в січні мобілізувала до лав ЗСУ. Сержант загинув 11 червня також на Сумщині. Військовим назавжди 39 та 55 років відповідно. Прощання з воїнами відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають захисників на Алеї Героїв, кладовище Нове. На Костопільщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. 18-річний водій мотоцикла «Ліфан» не врахував дорожню обстановку та зіткнувся із зустрічним «Хюндай». Від отриманих травм керманич двоколісного загинув на місці. Медики швидкої лише констатували смерть. Водій мікроавтобуса був тверезий. Триває розслідування. Кабмін затвердив нові зарплати та бонуси для військових. Уряд запустив дворічний експериментальний проєкт, який передбачає застосування виплат з 1 червня. Сумарно один військовий зможе отримати максимум 460 тисяч гривень на місяць. Розмір виплат залежатиме від місця служби та характеру завдань. ЄС відкрив перший переговорний кластер для України і Молдови. Усі країни Євросоюзу підтримали це рішення. Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини. На переговорах при вступі його завжди відкривають першим, а закривають останнім. Всього кластерів 6. Раніше єврокомісарка з розширення Марта Кос сказала, що в ЄС сподівається відкрити їх усіх у липні.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99. Дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

це найулюбленіша пісень, яка дуже давно зі мною. Я її завжди вмикаю в моменти, коли от здавалось, ну, все пропало. От пан і пропав. Отак воно трапляється іноді в житті. Але скільки живеш, тільки вона супроводжує, надає якоїсь мотивації. От просто є пісні, які ти вмикаєш, і ти ніби заряджаєшся, і по-новому дивишся на інші речі. От Азерсай, типу, з іншої сторони, та? Здавалось би, от зараз там за вікном пасмурна погода, дощ, ну якось так неприємно. А з іншої сторони, слухайте, десь там зараз плюс 45 і просто страшенно сухо. І в них немає вибору, у них немає дощу. А в нас є якась така грань між тим, що плюс і мінус. Завтра от буде прохолодніше і завтра, наприклад, будуть грози. А через тиждень нам передають те, що може бути плюс 30. Тому не все так кепсько, як би здавалось з першого погляду. Просто треба подивитися з іншої сторони. Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 02 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адрес.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

Щось зайве, ну, достатньо. Я щось так згадала розмову якось останньою з коліжанкою, яка любить робити імпульсивні покупки. От просто вночі гортає і купує, накидує там на тему, в різних там магазинах, щось вона вічно купує. В мене, ну, я не знаю, як так можна, ну, не знаю, от у мене немає такої звички тяги до того, щоб щось на емоціях купити. Я просто завжди аналізую, і я, ну, досить рідко замовляю щось через інтернет, певне старої закалки жінка.

гроші, то у нас для вас є дуже приємна новина, адже в нас знову розіграш. Куди ж без цього? Цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс». Насилайте слово «Ребека» на вайбер сфери 050-172-102-2. І розіграш сертифіката на 1500 гривень ми проведемо вже у прямому ефірі 26 червня. Час ще є, тобто через тиждень о 9:30. А поки ви можете прийти у магазин «Ребека Бекс», щоб оцінити величезний просто асортимент сумочок, рюкзаків, аксесуарів на будь-який смак. За адресою міста Рівне, це Чайка, перший поверх. Ціни у них дуже і дуже доступні, якщо раптом щось захочеться імпульсивно купити. Магазин «Ребека Бекс». І це була реклама.

0: чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Любіть один одного і пам'ятайте, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостів.

зараз хвилину всі напружені. І ну, одна людина усміхається, і атмосфера стає зовсім іншою. І ну, наш стан або стан оточуєш завжди заряджає інших. І енергія – це не якась там магія, так? Це те, що люди відчувають поруч, будучи із тобою. Тому я вважаю, аби цей вечір ви зарядилися позитивною енергією, зловили кайф, зловили світло, і навіть погода за вікном вам не зіпсувала настрій, і ви провели цей понеділок так, як того бажаєте, адже так, як зустрінеш тиждень, так його і проведеш. Ну, а мене звати Яна Мельниченко. Дякую вам за 3 години на сфера.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: слухателів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суміть Хаклону, РБ, 12-50-40-78-48-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-28-20-
0: ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку. І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Реклама. 097

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 17.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
7: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
8: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Кор» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця

0: Чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-6767.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ 726-2024 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.

Планування вагітності після 35 років вимагає більшої уваги до здоров'я. Головні кроки – це своєчасна діагностика репродуктивного резерву та консультація гінеколога, щоб скоригувати можливі ризики. З віком запас яйцеклітин зменшується, а їхня якість знижується. Тому на етапі планування варто відвідати репродуктолога і здати аналізи. Якщо у молодшому віці на спробу завагітніти відводиться рік, то після 35 не варто втрачати час. Якщо бажана вагітність не настає протягом 6 місяців, звертайтеся до фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, в день плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, в день плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, в день плюс 17.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любарт та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюбин Бинський та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу в сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні з ручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал

1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у «Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.